Tja, då var det river, ne? Och vad man har dann lo? Tja, då spelar man lo mal ein Stück Rolling Stones. You can't always get what you want, als im Jahr 1969.

0: Thank you.
1: The Yellow Man, Reggie Blueberry Hill.
2: He vet och nöt.
1: Vet du om upplägen? Bless Humphrey Singers. Ja, du märker mig på 1977 to my father's house.